0: I love Radio New York.
1: Oh, okay.
2: Radio New York by Stereo. Stereo.
0: Il est minuit.
3: Oxygène Radio.